0: მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tere.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български

2024 წელი ერზურუმის მთები 3160 მეტრის სიმაღლე. ტელესკოპი პირველად მიემართება ცისკენ. ამ ტელესკოპს შეუძლია ისეთივე მკაფიო გამოსახულების მიღება, როგორც კოსმოსურ ტელესკოპებს, მაგრამ ის კოსმოსში არ არის, ის დედამიწაზეა და ის ამ მიწაზე აიგო. აღმოსავლეთ ანატოლის ობსერვატორია მოკლედ დაგ. აქაური ტელესკოპის გულში 4 მეტრ დიამეტრის გიგანტური სარკია, თუმცა მას განსაკუთრებულს არასიდიდე არამედ ხედვის წესი ხდის. რადგან როცა დედამიწიდან იყურებით სინამდვილეში არასოდეს ხედავთ მკაფიოდ, ატმოსფერო ბუდნივად მოძრაობს ვარსკვლავების სიმცირით, სწორედ ამის ბრალია. დაგ ამას ასწორებს სპეციალური სისტემა გამოსახულებას მყისიერად წმენს. ტელესკოპი ასე იყურება, რომ თითქოს მთის მწვერვალზე კი არა, ატმოსფეროს მიღმა იყოს. ეს არის თურქიის სისკენ მზერის ახალი ეტაპი. მაგრამ ეს ისტორია ერზურუმში არ დაწყებულა. 1997 წელი ანტალია ბაქრი თეფე. 2500 მეტრ სიმაღლეზე დაარსებული თუფიდაქის ეროვნული ობსერვატორია, ანუ თუგ. ეს არ არის მხოლოდ დაკვირვების წერტილი, დედამიწაზე არსებული ტელესკოპები ღამეს ერთმანეთს გადასცემენ. როცა ამერიკაში თენდება, აღმოსავლეთ აზიაში ღამე მთავრდება. შუაში მცირე წყვეტა წარმოიქმნება, ბაქრილი თეფე სწორედ ამ წერტილშია. ამიტომ ის მხოლოდ დაკვირვებას კი არ აწარმოებს, არამედ ავსებს ამ წყვეტას. ის ცაზე მორიგეობას გადაიბარებს. თურქია პირველად ხდება დაკვირვების გლობალური ჯაჭვის ნაწილი. აქაური კვლევები ვარსკვლავების არამხოლოდ შუქს, არამედ მათ შემადგენლობასაც შიფრავს. თუ რა ელემენტებისგან შედგებიან, როგორ იცვლებიან, ეს მონაცემები უკვე აღარ რჩება მხოლოდ აქ. ისინი მთელ მსოფლიოს გადაეცემა. თურქია ხდება ქვეყანა, რომელიც სასკი არ უთვალთვალის, არამედ ცის შესახებ მონაცემებს აწარმოებს. თუმცა ნამდვილი ტრანსფორმაცია მხოლოდ მიწიდან ყურებით არ შემოიფარგლება. 2018 წელს დაარსებული თურქიის კოსმოსურ სააგენტოსთან ერთად მთელი ეს გამოცდილება ერთჯერ ქვეშ გაერთიანდა. ხოლო 2021 წელს გამოცხადებული კოსმოსის ეროვნული პროგრამით ეს პროცესი ოფიციალურ მიზნად იქცა. ახლა საკითხი მხოლოდ დაკვირვება აღარ არის. განისაზღვრა მიმართულება, დაიწერა კალენდარი და ისახა მიზანი. მივახციოთ მთვარეს, ვაწარმოოთ საკუთარი თანამგზავრები, ვიყოთ დამოუკიდებლები კოსმოსურ ტექნოლოგიებში. ეს არის მომენტი, როდესაც ცა პირველად გასცდა უბრალო ინტერესის სფეროს და პირდაპირ სახელმწიფო

პოლიტიკად იქცა. ეს ცვლილება ყველაზე ხელშესახებად ორბიტაზე გამოჩნდა. თანამგზავრი იმედი დედამიწას ზემოდან აკვირდება. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, სტიქიური უბედურების ზონებს, გარემო ცვლილებებს. მაგრამ მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ეს მონაცემები გარედან აღარ შემოდის. ის აქ იქმნება. თურქსატ 6 აკი სხვა რამეს განასახიერებს, კომუნიკაციის დამოუკიდებლობას. ამ ორი ნაბიჯის აზრი ნათელია. თურქი აღარ არის ქვეყანა, რომელიც ცას უყურებს, ის არის ქვეყანა, რომელიც კოსმოსიდან აწარმოებს მონაცემებს. დაესკზა კიდევ უფრო წინ მიდის. კოსმოსის ეროვნული პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მიზანია მთვარის მისია. გეგმა ნათელია. კოსმოსური ხომალდი მთვარის ზედაპირს მიაღწევს. ეს შეიძლება ტექნიკურ მიზნად მოგვეჩვენოს, მაგრამ მისი მნიშვნელობა სხვა. ეს ნიშნავს, რომ ამ მიწიდან გაშვებული სისტემა პირველად შეეხება სხვა ციურ სხეულს, ანუ ჩვენ უკვე აღარ ვიყურებით, ჩვენ იქ მივდივართ. მაგრამ შესაძლოა ყველაზე დიდი გარდატეხა არა მანქანებში, არამედ ადამიანში მოხდა. 2024 წელს ალპერ გეზერავჯის საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე გაემგზავრა. მან იქ 21 დღე დაჰყოდა, 13 სამეცნიერო ექსპერიმენტი ჩაატარა. კითხვები მარტივი იყო: როგორ იქცევა ლითონი კოსმოსში, როგორ იცვლება ადამიანის უჯრედები უწონადობის მდგომარეობაში. პასუხებს კი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ამ ქვეყნისთვის, არამედ კაცობრიობის კოსმოსური მოგზაურობისთვის. იმავე წელს სტუვა ჯიჰანგირ ათასევერმა კოსმოსის ზღვარს მიაღწია. სხვა გზა, სხვა მისია, მაგრამ ერთი და იმავე ხაზის გაგრძელება, ეს უკვე აღარ არის შორიდან დანახული ცის ისტორია. ეს არის ისტორია, რომლის შიგნითაც ჩვენ უკვე შევედით და ზუსტად ამ დროს უცნაური რა მხდება. ვიდრე ჩვენ ზევით მივიწევთ, ზევითა სამყაროს დაკარგვას ვიწყებთ. დღეს თურქიაში ბევრი ადამიანის ქალაქის განათების გამო ირმის ნახტომს საერთოდ ვერ ვხედავთ. პრობლემა სიბნელე კი არა, სიბნელის ნაკლებობაა. რაც უფრო იმატებს შუქი ვარსკვლავები, მით უფრო იშლება. ამიტომ ზოგიერთ ადგილას ახალი იდეა გაჩნდა: ბნელიცის პარკები. ერზურუმი ბურსაში ადგილები, სადაც სინათლე შეზღუდულია და ცაუკან ბრუნდება. ზოგჯერ საინტერესო სანახაობა იშლება. ზერზევარის ციხესიმაგრესთან თანამედროვე ტელესკოპები დგას. ანტიკური ქვების გვერდით იმავე ადგილას ათასწლეულების ინტერვალით ადამიანები კვლავ ზევით იხედებიან. ტექნოლოგია შეიძლება შეიცვალა, მაგრამ ამ ზერის მიზეზი უცვლელი რჩება. მიწებზე ოდესღაც ქვაზე მზის დისკო ამოიკვეთა, შემდეგ ვარსკვლავების მოძრაობა გაითვალა. კოშკზე გაიზომა, ეზოში დრო იქცა, ლინზით გადიდდა, ტელეგრაფით გავრცელდა, დღეს კი ორბიტაზე გადაინაცვლა. კოსმოსი უკვე აღარ არის შორი იდეა, ის ყოველდღიურობის ნაწილია, მაგრამ მთელ ამ ცვლილებაში არის რაღაც, რაც არ იცვლება. ადამიანი კვლავ ზევით იხედება. თაქიოდინის ნახევრად დარჩენილი დაკვირვებები, ფათინ გიოქემენის მიერ გადარჩენილი ხელსაწყოები და დღეს ორბიტაზე ჩატარებული ექსპერიმენტები ერთი და იმავე ხაზის ნაწილებია. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ წინსვლის ისტორია, ეს უწყვეტობის ისტორიაა. ჩვენ არსად წავსულვართ. უბრალოდ ყოველ ჯერზე ცოტა უფრო მაღლა ვიხედებით და შესაძლოა პირველად მივახწეთ იმ ადგილს, სადაც ვიყურებით. ანატოლის მორიგეობაცაზე უკვე დედამიწიდან ორბიტაზე გადავიდა. ანატოლის ვარსკვლავები, ცის ქვეშეთის ისტორიები.

ისოდი თუ არა იმ სარბენი ბილიკის ისტორია, რომელსაც ყოველდღე იყენებს სპორტულ დარბაზში. 1800-იან წლებში პატიმრები ამ მანქანებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ, ისინი თითქმის ევერესტის ნახევარზე ადიოდნენ. წამების იარაღიდან ფიტნესის მოწყობილობამდე. სარბენი ბილიკების ბნელი ისტორია ახლა იწყება. გამარჯობა. სარბენი ბილიკი განსაკუთრებით სპორტის მოყვარულთათვის შეუცვლელი მოწყობილობაა. დღესდღეობით სპორტული დარბაზების ფავორიტია, თუმცა წარსულში პატიმრების დასასჯელად გამოიყენებოდა. დღეს ჩვენ განვიხილავთ სტატიას, რომელიც ჯანდან ბილგიჯმოდან ნაზირ მუსნდავმა ტერეთ ჰაბერისთვის მოამზადეს, აი სარბენი ბილიკის საინტერესო ისტორია. სარბენი ბილიკები 1800-იან წლებში ინგლისელი პატიმრების დასასჯელად შეიქმნა. იმ პერიოდში ინგლისის ციხეებში სისტემა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო. სიკვდილით დასჯა და გადასახლება ყველაზე გავრცელებული სასჯელები.

გახლდათ პატიმრები იზოლირებულნი იყვნენ უკიდურესად ბინძურ საგნებში. მოხალისეები, რომლებსაც ამ მდგომარეობის შეცვლა სურდათ, დახმარებას ცდილობდნენ. სწორედ ამის შედეგად გაჩნდა გამოსწორების ახალი მეთოდები, როგორიცაა სარფენი ბილეთი. Sarbeni Biliki ჩვენს ხორებაში 1818 წელს ინგლისელმა ინჟინერმა სერ უილიამ კიუბიტმა შემოიტანა, თუმცა მისი შექმნის მიზანი სულაც არ იყო ჯანსაღის ცხოვრების წესი ან ცხიმების წვა. Sarbeni Biliki დაპროექტებული იყო როგორც წამების მოწყობილება. Ოდესაც კიუბიტმა დაინახა, რომ სენტ ედმუნდსის ციხის პატიმრები უსაქმოდ იყვნენ, მას ერთი საინტერესო იდეა გაუჩნდა: პატიმრების კუნთოვანი ძალა შეიძლებოდა სასარგებლოდ გამოეყენებინათ და მათი სასჯელი უფრო ეფექტური გაეხადათ. ასე შეიქმნა კიუბიტმა პირველი Sarbeni Biliki. Პირველი Sarbeni Biliki სინამდვილეში გავდა გიგანტურ ჭანჭიკს, რომელიც თავისი ღერძის გარშემო ბრუნავდა. ათზე მეტი პატიმარი სირბილით ატრიალებდა ამ მექანიზმს. ეს უფრო გავდა კიბეზე მუდმივ ასვლას, ვიდრე სწორ ზედაპირზე სირბილს. პატიმრები ვალდებულნი იყვნენ მუდმივად ემოძრავათ, რადგან განჩერების შემთხვევაში გადმოვარდებოდნენ. მათი ეს მოძრაობა გამოიმუშავებდა ენერგიას, რომელიც საჭირო იყო ხორბლის დასაფქვავად, წყლის ამოსაქაჯად და ან მაღაროების ვენტილაციისთვის. პატიმრების გარდა ამით ყველა მოგებული რჩებოდა. გამოგონებიდან მომდევნო 10 წლის განმავლობაში Sarbeni Biliki ინგლისის 50 და ამერიკის ამდენივე ციხე იყენებდა. ბევრი ვიქტორიანელი Sarbeni Biliki ციხეში უსაქმრობის წინააღმდეგ ბრძოლის დადებით გადაწყვეტილებად მიიჩნევდა. 1875 წელს ერთ-ერთ რეგიონში Sarbeni Biliki-ს ციხის დისციპლინის დიდ განვითარებად თვლიდნენ, ხოლო ციხის დისციპლინის გაუმჯობესების ასოციაცია მას პრევენციულ სასჯელად აფასებდა. ფიქრობდნენ, რომ ვინც ერთხელ მაინც გამოსწორდა Sarbeni Biliki-ს, მას სხვა დანაშაულის ჩადენის სურვილი აღარ გაუჩნდებოდა. ვარაუდობენ, რომ პატიმრები ამ Sarbeni Biliki-ებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ. ეს უტოლდებოდა საშუალოდ 1500-დან 4200 მეტრამდე სიმაღლეზე ასვლას. 4267 მეტრი კი ევერესტის მთის სიმაღლის თითქმის ნახევარია. კიუბიტის ამ დიზაინმა ბრიტანეთის იმპერიის საზღვრებიც გადაკვეთა და სწრაფად გავრცელდა ამერიკაში. კვირაში 5 დღე ასეთი ფიზიკური დატვირთვა და მწირი კვება პატიმრების უმეტესობის დასახიჩრებას იწვევდა. Sarbeni Biliki 19 საუკუნის ციხეების ცუდი პირობების სიმბოლოდ იქცა. შედეგად 1898 წელს მისი გამოყენება აიკრძალა. Sarbeni Biliki-ს სამედიცინო გამოყენება, რომელმაც აშშ-ში პატენტი 1911 წელს მიიღო, გაცილებით გვიან 1952 წელს დაიწყო დოქტორ რობერტ ბრიუსის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტების შემდეგ. ბრიუსის აღმოჩენებმა საფუძველი ჩაუყარა გულის მუშაობის წესს, რომელიც დღეს ბრიუსის პროტოკოლის სახელით არის ცნობილი. 1960-იან და 70-იან წლებში კარდიო ვარჯიშებს პოპულარიზაციასთან ერთად Sarbeni Biliki-ები ჯერ სპორტულ დარბაზებში, შემდეგ კი ჩვენ სახლებში შემოვიდა. ასე იქცა წამების მოწყობილობა ირონიულად ჯანსაღი ცხოვრების წესის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად. იცოდით, რომ Sarbeni Biliki-ს, რომელსაც დღეს სპორტულ დარბაზში იყენებთ, ასეთი ბნელი წარსული ჰქონდა. შევხვდებით ჩვენს მომავალ პოდკასტში. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.